0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 20 შვედი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ფოტისკოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესში. Коммерсанты.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რანძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურეში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.

0-3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ყურადღება

0: Resorti. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resorti Kolkhi da Urekshi. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2052 52. 599 2052 55.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli K არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რას

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, დღეს 14 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მეტროსადგურ სადგურის მოედნისა და ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის თევდორე მღვდლის, აბას თუმნის და წინა მძღვრიშვილის ქუჩების მოწესრიგების მიზნით სპეციალური ღონისძიება ჩატარდა. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ შპს თბილ სერვის ჯგუფთან ერთად ტროტუარები და ქუჩის სავალი ნაწილი თვითნაბურად განთავსა უსახური კონსტრუქციებისგან და ნარჩენებისგან სრულად გაწმინდა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე ნახავთ. საერთაშორისო ყავის ქსელმა Starbucks-მა საქართველოში პირველი ფილიალი ოფიციალურად გახსნა. BMG-ს ცნობით, Helsher Group-ის CEO John Haden-ი ამბობს, რომ ბრენდი ქართულ ბაზარზე შემოსვლას მრავალი წლის განმავლობაში განიხილავდა, თუმცა გადაწყვეტილება ახლა მიიღო, რადგან მიიჩნევს, რომ ამისთვის შესაბამისი დრო დადგა. ვენახების საკადასტრო მონაცემების განახლება სავალდებულოა მესაკუთრის სრულებების, ვენახის გაშენების, არენდით გადაცემისა და ვენახთან დაკავშირებული სხვა სრულებების შემთხვევაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის კადასტრის სამმართველოს წარმომადგენლები საკადასტრო მონაცემების განახლებას მევენახეობის რეგიონების ყველა მუნიციპალიტეტში ადგილზე ახორციელებენ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. 14-16 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავცელა.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ირანის გემების წინააღმდეგ ბლოკადას აღდგეს, ხოლო სხვა ქვეყნებისთვის სრუტე ღია და თავისუფალი დარჩება. ჰორმუზის სრუტე ღია და ღია დარჩება ირანთან ერთად თუ მის გარეშე. ჩვენ აღვადგენთ ირანის ბლოკადას, რომელსაც ასე იმიტომ უწოდებ, რომ ის მხოლოდ ირანის გემებისა და მომხმარებლების სრუტეში შესვლა გაჩერებას აჩერებს. ყველა დანარჩენ ქვეყანას სრუტის სამართლიანობა და თავისუფალი გამოყენება შეეძლება, აღნიშნულია დონალდ ტრამპის განცხადებაში. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტს, რომლის ინიციატორი ლინდსი გრემი იყო. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას CNN-ი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. CNN-ის ცნობით, მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტის მიღებას მარტივს გაქრის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურეში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ისტორიული 150 მილიონი დოლარის ინვესტიციის პროექტი დაიწყო, რომელიც 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაზრდის აეროპორტს გამტარუნარიანობას. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. საერთაშორისო ყავის ქსელმა Starbucks-მა საქართველოში პირველი ფილიალი ოფიციალურად გახსნა. BMG-ის ცნობით ალშაე გრუპის CEO ჯონ ჰადენი ამბობს, რომ ბრენდი ქართულ ბაზარზე შემოსვლას მრავალი წლის განმავლობაში განიხილავდა, თუმცა გადაწყვეტილება ახლა მიიღო, რადგან მიიჩნევს, რომ ამისთვის შესაბამისი დრო დაუდგა. მისივე თქმით, კომპანიამ საქართველოში ყავის კულტურის განვითარება, მომხმარებელთა ინტერესი და ბრენდის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება დაინახა. ვენახების საკადასტრო მონაცემების განახლება სავალდებულოა მესაკუთრის სრულების, ვენახის გაშენების, არენდით გადაცემისა და ვენახთან დაკავშირებული სხვა სრულებების შემთხვევაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის კადასტრის სამმართველოს წარმომადგენლები საკადასტრო მონაცემების განახლებას მევენახეობის რეგიონების ყველა მუნიციპალიტეტში ადგილზე ახორციელებენ, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. 14-16 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავცა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში ირანის გემების წინააღმდეგ ბლოკადას აღადგენს, ხოლო სხვა ქვეყნებისთვის სრუტე ღია და თავისუფალი დარჩება. ჰორმუზის სრუტე ღია და ღია დარჩება ირანთან ერთად თუ მის გარეშე. ჩვენ აღვადგენთ ირანის ბლოკადას, რომელსაც ასე იმიტომ ვუწოდებთ, რომ ის მხოლოდ ირანის გემებისა და მომხმარებლების სრუტეში შესვლა გასვლა საჩერებს. ყველა დანარჩენ ქვეყანას სრუტის სამართლიანი და თავისუფალი ფალი გამოყენება შეიძლება, აღნიშნულია დონალდ ტრამპის განცხადებაში. დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტს, რომლის ინიციატორი ლინდსი გრემი იყო. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაცია CNN-ი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. CNN-ის ცნობით მოსალოდნელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხარდაჭერა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტის მიღებას მარტივს გახდის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ყურადღება, რა მოთხის მფლობელებო? Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა მოთხის თვეა? Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკის ავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელისუფ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორმა და არგენტინის ტრანსპორტის მდივანმა მოაწერეს ინფორმაცია სააგენტო ავცელებს. მემორანდუმის მიხედვით მხარეებს უფლება ექნებათ დანიშნონ ავიაკომპანიები რეგულარული ფრენების შესასრულებლად, რომლებიც უფლება მოსილი იქნებიან განახორციელონ რეისები საქართველოსა და არგენტინის ნებისმიერ პუნქტ შორის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს ავიაკომპანიების მიერ ზიარი კოდის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობას, როგორც ერთმანეთთან, ისე მესამე მხარის ავიაგადამყვანებთან. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტ ჯიწერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. ტენდერი 13 მაის აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა და პროექტი სწორედ ამ ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $383,000. გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა შეაფასოს პროექტის ტექნიკური, ეკონომიკური, ფინანსური, გარემოს დაცვითი და სოციალური მიზანშეწონილობა, ასევე მოემზადოს მგზავრთნაკადების პროგნოზი, სადგურების განთავსების, ინფრასტრუქტურისა და დაფინანსების მოდელები. კვლევა მოიცავს თბილისის აგლომერაციის სარკინიგზო კავშირების განვითარებას რუსთავის, მცხეთის, მარნაულის, ლილოსა და აეროპორტის მიმართულებით. ქართველი ავტოდილერები ყაზახი მყიდველების გააქტიურებას ელია. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, ყაზახეთში ახალი კანონი მიიღეს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან აღნიშნულ ქვეყანაში მსუბუქი ავტომობილების განბაჟება გაძვირდება. საშემოდგომო ალოობაზე მეტი გამოწვევები იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ განაცხადა, ჩვენთან ხორბლის ჩაბარება უკვე დაიწყო. პირველი მოსავალი წისქვილ კომბინატებმა უკვე მიიღეს. ხორბლის ხარისხიდან გამომდინარე 1 კილოგრამის ფასი 55 თეთრიდან იწყება და 63 თეთრამდე ადის. შტაბი აქტიურად მუშაობს და ფასის მხრივაც არანაირი სერიოზული გამოწვევის წინაშე არ ვდგავართ, განაცხადა ლევან სილაგავა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ზედიზედ მესამე თვეა. ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის ყოველთვიურ ანგარიში. საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პლაჟი აწლეულების განმავლობაში ყველაზე დიდ ტრანსფორმაციას განიცდის, წერს ევრონიუსი. საბერძნეთის ხელისუფლებამ წარმოადგინა გეგმები, რომლებიც ითვალისწინებს ზაკინთოსის კუნძულზე მსოფლიოში ცნობილი ნავაგიოს პლაჟის გაფართოებას, რათა დაიცვას ჩაძირული გემი განადგურებისგან, თუმცა ეს თვალწარმტაცი ადგილი ტურისტებისთვის კვლავ დაკეტილია მეწყერის საფრთხის გამო. პროექტის მიხედვით პოპულარული პლაჟი ზღვისკენ 30 მეტრით გაგრძელდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურეში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოდასტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 6.3%-ით გაიზარდა 485 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალთენ თაგარტის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმის შემოსავლები 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია. საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკის ავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელისუფლების სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორმა და არგენტინის ტრანსპორტის მდივანმა მოაწერეს. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მემორანდუმის თანახმად, მხარეებს უფლება ექნება დანიშნონ ავიაკომპანიები რეგულარული ფრენების შესასრულებლად, რომლებიც უფლება მოსული იქნებიან განახორციელონ რეისები საქართველოსა და არგენტინის ნებისმიერ პუნქტ შორის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ქართველი ავტოდილერები ყაზახი მყიდველების გააქტიურებას ელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა. ყაზახეთში ახალი კანონი მიიღეს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან აღნიშნულ ქვეყანაში მსუბუქი ავტომობილების განბაჟება გაძვირდება. ამ ფაქტორიდან გამომდინარე ველოდებით, რომ 1 სექტემბრამდე საქართველოში როგორც ყაზახი დილერების, ისე ინდივიდუალური მყიდველების დიდი ნაკადი შემოვა. საშემოდგომო ალოობაზე მეტი გამოწვევები იქნება. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ განაცხადა. ჩვენთან ხორბლის ჩაბარება უკვე დაიწყო. პირველი მოსავალი წისქვილ კომბინატებმა უკვე მიიღეს. ხორბლის ხარისხიდან გამომდინარე 1 კილოგრამის ფასი 55 თეთრიდან იწყება და 63 თეთრამდე ადის. შტაბი აქტიურად მუშაობს და ფასის მხრივაც არანაირი სერიოზული გამოწვევის წინაშე არ გავართ, განაცხადა ლევან სილაგავა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ზედიზედ მე-13-ა ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პლაჟი აწლეულების განმავლობაში ყველაზე დიდ ტრანსფორმაციას განიცდის. წერს ევრონიუსი, საბერძნეთის ხელისუფლებამ წარმოადგინა გეგმები, რომლებიც ითვალისწინებს ზაკინთოსის კუნძულზე მსოფლიოში ცნობილი ნავაგიოს პლაჟის გაფართოებას, რათა დაიცვას ჩაძირული გემი განადგურებისგან, თუმცა ეს თვალწარმტაცი ადგილი ტურისტებისთვის კვლავ დაკეტილია მეწყერის საფრთხის გამო. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. This is the

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა სატრანსპორტო სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით თანმიმდევრულ პოლიტიკას ატარებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. აეროპორტების გაერთიანების ცნობით პროექტის ფარგლებში ტავჯორჯიას 50 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს, რის შედეგადაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 5 მილიონიდან 10 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. VPN-ი წერს, რომ 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი 8.99 მილიარდ ამერიკულ დოლარში ადგენს. ეს კი 155 მილიონი დოლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2025 წლის ივნისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის მოცულობა 9.154 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა. პროექტის მიხედვით საჩხერის საფეხბურთო კლუბ ჩიხურას არსებული სამწვრთნელო ბაზა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად სრულფასოვნად განახლდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპამ მდგრადი განვითარების ახალ გლობალურ ინდექსში ლიდერობს, თუმცა ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ყველა ქვეყანას ჯერ კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში ძირითადი მიზნების მისაღწევად. თემაზე Euronews იწერს. Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მსოფლიო მასშტაბით დამატებით 50,000 სამუშაო ადგილის შემცირების აუცილებლობას ხედავს მასშტაბური რეორგანიზაციის ფარგლებში, რომელიც ავტომწარმოებლის ხარჯების შემცირებისკენ არის მიმართული. ამის შესახებ Bloomberg-ი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:30-ზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაგურეში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 20 შვედი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობა სატრანსპორტო სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით თანმიმდევრულ პოლიტიკას ატარებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შუადერაფანი იძენს მაღალ აქტუალობას და აქედან გამომდინარე შუადერაფნისთვის საქართველო რჩება სანდო ეფექტურ და საიმედო პარტნიორად. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი რეფორმები ტარდება ზოგადად სატრანსპორტო სექტორში. მნიშვნელოვანი ახაზი გაუსვა სარკინის გზო სექტორს, სადაც ისტორიული პროექტები ხორციელდება დღესდღეობით და მნიშვნელოვანია ასევე საზღვაო მიმართულება და გამოყოფთი ანაკლის ღრმაწლოვან პორტს, რომელზედაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმის თაობაზე, რომ გადავედით ახალ მოდელზე, რაც გულისხმობს ლენდლორდ მოდელს, განაცხადა თამარ იოსელიანმა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. აეროპორტების გაერთიანების ცნობით, პროექტის ფარგლებში ტავ ჯორჯია 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციას განახორციელებს, რის შედეგადაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 5 მილიონიდან 10 მილიონ გზავრამდე გაიზრდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, პროექტის დაწყება ქვეყნის საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და საქართველოს საერთაშორისო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. VPN-ი წერს, რომ 2026 წლის ივნისის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი 8.989 მილიარდ ამერიკულ დოლარში ადგენს. ეს კი 155 მილიონი დოლარით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2025 წლის ივნისის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის მოცულობა 9.54 მილიარდ დოლარში ადგენდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა. პროექტის მიხედვით საჩხერის საფეხბურთო კლუბ ჩიხურას არსებული სამწვრთნელო ბაზა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად სრულფასოვნად განახლდება. რეაბილიტაციის პროექტი მოიცავს საფეხბურთო მოედნის, შენობებისა და ტრიბუნების რეკონსტრუქციას, ხელოვნური საფარის შეცვლას, მოედნებს შორის გამყოფი ღობის მოწყობას, ავარიული შენობის დემონტაჟს, ახალი ნაგებობის აშენებასა და არსებული შენობის სრულ განახლებას. პროექტის მიხედვით დაიგეგმება ტერიტორიაზე საინჟინრო ტექნოლოგიური და განათების თანამედროვე სისტემების მოწყობა. საფეხბურთო კლუბ ჩიხურას ბაზის რეაბილიტაციის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება კლუბის ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს საჩხერის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარებას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროპა მდგრადი განვითარების ახალ გლობალურ ინდექსში ლიდერობს, თუმცა ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ყველა ქვეყანას ჯერ კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში ძირითადი მიზნების მისაღწევად. თემაზე ევრონიუსი წერს. გარემოს დაცვითი ეფექტურობის ინდექსი, რომელიც შემუშავებულია იელისა და კოლუმბიის უნივერსიტეტების მკვლევრების მიერ, ქვეყნდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ და აფასებს ქვეყნებს მდგრადი განვითარებისადმი მათი მიდგომის მიხედვით. Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მსოფლიო მასშტაბით დამატებით 50,000 სამუშაო ადგილის შემცირების აუცილებლობას ხედავს. მასშტაბური რეორგანიზაციის ფარგლებში, რომელიც ავტომწარმოებლის ხარჯების შემცირებისკენ არის მიმართული, ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. Volkswagen-ის თანამშრომლების რაოდენობა კონკურენტებთან შედარებით დაახლოებით 20%-ით მეტია, განაცხადა ბლუმე კომპანიის შიდა ქსელში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საინფარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Starbucks-ისა და Alshaya Group-ის შემოსვლა საქართველოში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნდობის გამოცხადებაა ჩვენი ქვეყნის ქართული ეკონომიკის მიმართ, იმ ეკონომიკური განვითარების და მაჩვენებლის მიმართ, რაც საქართველოს ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქვს აღნიშნული განცხადება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოში გლობალური ბრენდის Starbucks-ის შემოსვლასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომლის პირველი ობიექტიც თბილისის ცენტრში გაიხსნა. ირაკლი ნადარეიშვილის თქმით, Starbucks-ი არ არის ჩვეულებრივი კომპანია, ის 80 ქვეყანაში დაახლოებით 40,000 ობიექტით არის წარმოდგენილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 6.3%-ით გაიზარდა 485 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით, ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმის შემოსავლები 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია. ჩვენი პროგნოზით ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები

0: ლები 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს 2026 წელს, ხოლო 5.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს 2027 წელს ნათქვამია მიმოხილვაში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2026 წელს 5.5 მილიონი მგზავრით დაასრულებს. BMG-ს ცნობით, როგორც ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს, რომ არა რეგიონში შექმნილი საომარი ვითარება აეროპორტი წელს 6 მილიონ მგზავრს მიიღებდა. ჩვენ 2025 წელი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩავხურეთ 5.4 მილიონ მგზავრით, რომ არა საომარი ვითარება მსოფლიოში. ჩვენ წელს 6 მილიონ მგზავრს ველოდებოდი, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამ საომარი ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენ წელს ჩავხურავთ 5.5 მილიონი მგზავრით, აცხადებს თეა ზაქარაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორის თამარ წერეთლის ინფორმაციით, ენერგეტიკა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. როგორც თამარ წერეთელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს თავაზობს როგორც ტრადიციული ენერგეტიკის მიმართულებით სასწავლო კურსებს, ასევე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამებს. მისივე ცნობით, სტუდენტების მხრიდან ენერგეტიკის მიმართულებით მაღალი ინტერესი ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხი წერს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა რუსეთის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელ პირებს მავნე კიბერქმედებების გამო სანქციები დაუწესეს. ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გმობენ რუსეთის მავნე კიბერქმედებებსა და იმ კიბერეკოსისტემის გამოყენებას, რომელიც აერთიანებს როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სტრუქტურებს. დაზვერვის სამსახურებიდან დაწყებული კიბერდამნაშავეთა ჯგუფებით, აქტივისტებით და კერძო კომპანიებით დასრულებული ნათქვამია კავშირის საბჭოს განცხადებაში. ეფთმა ხელოვნური ინტელექტის ამერიკულ სტარტაპ OpenAI-სა და თავისი ორი ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ სავაჭრო საიდუმლოებების მოპარვის ბრალდებით სასამართლო დავა დაიწყო, იუწყება Forbes-ი. Apple-ის მტკიცებით, მათ კომპანიის კონფიდენციალური ტექნოლოგიები და სავაჭრო საიდუმლოებები OpenAI-ის აპარატული უზრუნველყოფის განვითარების დასაჩქარებლად გამოიყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 14 ივლისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Starbucks-ის და Dalshaya Group-ის შემოსვლა საქართველოში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დობის გამოცხადებაა ჩვენი ქვეყნის ქართული ეკონომიკის მიმართ, იმ ეკონომიკური განვითარებისა და მაჩვენებლის მიმართ, რაც საქართველოს ბოლო 5 წლის განმავლობაში აქვს. აღნიშნული განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ნადარეიშვილმა საქართველოში გლობალური ბრენდის Starbucks-ის შემოსვლასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომლის პირველი ობიექტიც თბილისის ცენტრში გაიხსნა. ირაკლი ნადარეიშვილის თქმით, Starbucks-ი არ არის ჩვეულებრივი კომპანია, ის 80 ქვეყანაში დაახლოებით 40,000 ობიექტით არის წარმოდგენილი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჩვენი შეფასებით 2026 წლის ივნისში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 6.3%-ით გაიზარდა 485 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით, ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმის შემოსავლები 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2026 წლის 5.5 მილიონი მგზავრით დაასრულებს. BMG-ს ცნობით, როგორც ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს, რომ არა რეგიონში შექმნილი საომარი ვითარება აეროპორტი წელს 6 მილიონ მგზავრს მიიღებდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვიცერექტორის თამარ წერეთლის ინფორმაციით, ენერგეტიკა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. როგორც თამარ წერეთელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს თავაზობს როგორც ტრადიციული ენერგეტიკის მიმართულებით სასწავლო კურსებს, ასევე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის პროგრამებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირმა რუსეთის მთავარი სადაზღვევო სამმართველოს ხელმძღვანელ პირებს მავნე კიბერქმედების გამო სანქციები დაუწესეს. ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გმობენ რუსეთის მავნე კიბერქმედებებს და იმ კიბერ ეკოსისტემის გამოყენებას, რომელიც აერთიანებს როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო სტრუქტურებს დაზვერვის სამსახურებიდან დაწყებული კიბერდამნაშავეთა ჯგუფებით დასრულებული ნათქვამია ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში. ეფლმა ხელოვნური ინტელექტის ამერიკულ სტარტაპ OpenAI-ს და თავისი ორი ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ სავაჭრო საიდუმლოებების მოპარვის ბრალდებით სასამართლო დავა დაიწყო, იუწყება Forbes-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დღეს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: This one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose represent tree.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რეფერენტული ფასები დამატებით 400 პრეპარატზე განისაზღვრა და უკვე 7795 დასახელების მედიკამენტზე მოქმედებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. განახლებული სია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე აიტვირთა, როგორც რამდენიმე კვირის წინ მინისტრმა მიხელ სარჯოლაძემ განაცხადა, ფასის ზედა ზღვრის დაწესება ჯამში დაახლოებით 8200 მედიკამენტზე იგეგმება. ცნობისთვის, პარლამენტის ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ ასობით მედიკამენტზე განსაზღვრავს. კლიმატური პირობების ცვლილებების ფონზე დენის გაზის გაყვანილობებიც დეგრადირდება და ძალიან დიდი საფრთხეები შეიძლება წარმოიშვას. ამის შესახებ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარემ ნინო ჩხობაძემ პალტრა ნიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა. მისი თქმით, სტიქურ პროცესებთან მიმართებით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ინფრასტრუქტურის განვითარებაა, რომელსაც სჭირდება კლიმატის ცვლილების მიხედვით გადაწყობა. იურიდიული კომპანია Tax & Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილის აზრით, ეღეგეს 100,000 ლარიანი ზღვარი ძალიან დაბალია და შესაბამისად გასაზრდელია. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე იზიარებს თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის ინიციატივას ეღეგეს რეგისტრაციის ზღვრის 300,000 ლარამდე გაზრდის თაობაზე, რადგან მიაჩნია, რომ არსებული ლიმიტი ეკონომიკურ რეალობას არ ასახავს. ამის შესახებ მან BMG-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა. ვენახების საკადასტრო მონაცემების განახლება სავალდებულოა მესაკუთრის ცვლილებების, ვენახის გაშენების, არენდით გადაცემისა და ვენახთან დაკავშირებული სხვა ცვლილებების შემთხვევაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის კადასტრის სამმართველოს წარმომადგენლების საკადასტრო მონაცემების განახლებას მევენახეობის რეგიონების ყველა მუნიციპალიტეტში ადგილზე ახორციელებენ, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შეთანხმებაში მონაწილე OPEC პლუსის ქვეყნებმა ივნისში მაისის დონესთან შედარებით ნავთობის მოპოვება დღეში 1.18 მილიონი ბარელი, დღეში 27.623 მილიონ ბარელამდე გაზარდეს, თუმცა გეგმასთან ჩამორჩენა 7.111 მილიონი ბარელი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. საგამოფენო ინდუსტრიის გლობალურმა ასოციაციამ გამოაქვეყნა თავისი 37 გლობალური საგამოფენო ბარომეტრი, რომელიც გვაწვდის მონაცემებს საგამოფენო ინდუსტრიის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. Bain Business Travel-ის ცნობით, ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ კომპანიების 27% შემოსავლების წლიურ 5%-ზე მეტ ზრდას ელის, ხოლო 18% მის სტაბილურობას ელის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიაში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Let's get away. Even if it's only for a few days, away from all this insane madness.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: Now that is a very sensitive subject.

0: მიღებული შემოსავლები წლიურად 6.3%-ით გაიზარდა 485 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით, ჯამურად 2026 წლის პირველ ნახევარში ტურიზმის შემოსავლები 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 0.2%-ით ნაკლებია. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. პროექტის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 151 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. კლიმატური პირობების ცვლილებების ფონზე დენის გაზის გაყვანილობებიც დეგრადირდება და ძალიან დიდი საფრთხეები შეიძლება წარმოიშვას. ამის შესახებ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარემ ნინო ჩხობაძემ პალტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა. მისი თქმით, სტიქიურ პროცესებთან მიმართებით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელსაც სჭირდება კლიმატის ცვლილების მიხედვით გადაწყობა. იურიდიული კომპანია Tax and Legal Solutions-ის დამფუძნებელი ზურაბ ძნელაშვილის აზრით, ეგეგეს 100,000 ლარიანის ღარი ძალიან დაბალია და შესაბამისად გასაზრდელია. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე იზიარებს თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის ინიციატივას ეგეგეს რეგისტრაციის ზღვის 300,000 ლარამდე გაზრდის თაობაზე, რადგან მიაჩნია, რომ არსებული ლიმიტი ეკონომიკურ რეალობას არ ასახავს. როგორც მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა, ეგეგეს გადამხდელად რეგისტრაციის ზღვის აწევის რეფორმა არამხოლოდ ბიზნეს განჯანსაღებს, არამედ საგადასახადო ადმინისტრირებასაც გაცილებით ეფექტურს გახდის.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შეთანხმებაში მონაწილე OPEC პლუსის ქვეყნებმა ივნისში მაისის დონესთან შედარებით ნავთობის მოპოვება დღეში 1.18 მილიონი ბარელი, დღეში 27.623 მილიონ ბარელამდე გაზარდეს, თუმცა გეგმასთან ჩამორჩენა 7.11 მილიონი ბარელი შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. საგამოფენო ინდუსტრიის გლობალურმა ასოციაციამ გამოაქვეყნა თავისი 37 გლობალური საგამოფენო ბარომეტრი, რომელიც გვაწვდის მონაცემებს საგამოფენო ინდუსტრიის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. Bank Business Travel-ის ცნობით, ივნისში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ კომპანიების 27% შემოსავლების წლიურ 5%-ზე მეტ ზრდას ელის, ხოლო 18% მის სტაბილურობას ელის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხო ორი ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 53 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე.

0: დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-240-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მთელი ამ დროის განმავლობაში უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესების კოორდინაციაში და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა უწყებას, რომელმაც მაქსიმუმი გააკეთა თელავში სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო და მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სამუშაოებში ჩართული იყვნენ ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო სამსახური ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორს როლანდ პრაის შეხვდა. მხარეებმა ორ მხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი და მიმდინარე მსხვილი სტრატეგიული პროექტები განიხილეს, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურების განვითარების ახალ მოდელს. მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, როლანდ პრაისთან შეხვედრა ნაყოფიერი იყო, სადაც დეტალურად განიხილეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციის პოტენციური ჩართულობა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის შემდგომი განვითარების ფაზაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში ტავ ჯორჯია 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტ ინვესტიციას განახორციელებს, რის შედეგადაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის წლიური გამტარუნარიანობა 5 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიასთან, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად 6 თვე განისაზღვრა. პროექტის მიხედვით საჩხერის საფეხბურთო კლუბ ჩიხურას არსებული სამწვრთნელო ბაზა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად სრულფასოვნად განახლდება. რეაბილიტაციის პროექტი მოიცავს საფეხბურთო მოედნის შენობებისა და ტრიბუნების რეკონსტრუქციას, ხელოვნური საფარის შეცვლას, მოედნებს შორის გამყოფი ღობის წყობას, ავარიული შენობის დემონტაჟს, ახალი ნაგებობის აშენებასა და არსებული შენობის სრულ განახლებას. პროექტის მიხედვით დაიგეგმება ტერიტორიაზე საინჟინრო ტექნოლოგიური და განათების თანამედროვე სისტემების მოწყობა. საფეხბურთო კლუბ ჩიხურას ბაზის რეაბილიტაციის შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება კლუბის ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს საჩხერის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარებას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: მოგზაურობის სერვისმა Sail მსოფლიოს ქალაქების რეიტინგი შეადგინა Slow Travel-ისთვის. ეს არის მოგზაურობის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს აუჩქარებელ დასვენებას და ხანგრძლივ ყოფნას ერთ ადგილზე. უცხოური მედიის ცნობით, რეიტინგის შედგენისას ექსპერტებმა შეაფასეს უსაფრთხოება, გრძელვადიანი ცხოვრების კომფორტი, ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივ ცხოვრებასა და ურბანულ გარემოში ინტეგრაციის შესაძლებლობები და კულტურული ღირსშესანიშნაობების რაოდენობები. გამარჯვებულები 50 ქალაქიდან შეერჩნენ. რეიტინგის ლიდერი იაპონიის ქალაქი კიოტო გახდა. 1 აგვისტოს თურქული ავიაკომპანია Sun Express-ი Ташკენტსა და Измирს შორის პირდაპირ რეგულარულ რეისებს შეასრულებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ავიაკომპანია ამ მარშრუტზე კვირაში 4 რეისს შეასრულებს Boeing 737-800 ტიპის თვითმფრინავით, რომლის ტევადობა 189 მგზავრია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურეში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 12 მილიარდ 925 მილიონ 600 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 5.8%-ით მეტია. ექსპრეს მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. ინტერესი არის ძალიან მაღალი, როგორც დასავლური კომპანიებიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ცენტრალური აზიიდან და შესაბამისად ჩინეთიდან. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ყველა ინტერესის გათვალისწინებით ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტი იქნება წარმატებული. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ისაუბრა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ვილა ჩელოს დამფუძნებელი თათია თეთრაშვილი BMG-სთან ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აფასებს. მისი განცხადებით, რეგიონში აქტიური პერიოდი უკვე დაწყებულია, თუმცა სექტორი კვლავ აწყდება გარკვეულ ლოგისტიკურ გამოწვევებს. გარემოს ეროვნული სააგენტო 14-16 ივლისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით და ქარის გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. ამის შესახებ CNN-ი წერს. Volkswagen-მა პოლონეთში მდებარე ქარხნის ტერიტორიაზე ბალახის მოსავლელად ტექნიკის ნაცვლად 100 ცხვარი გამოიყენა. Crystal Auto-ჯი წერს, რომ ფარა ქალაქ ჟესნიაში Volkswagen Poznan-ის საწარმოს მზის ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ძოვს და 31000-ზე მეტი მზის პანელის ქვეშ მცენარეულ საფარს ბუნებრივი გზით აკონტროლებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55. World Logistics. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. Strafat, გამჭვირვალეთ ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა ამოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს.

0: ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ მაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც ლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუსი. ზედიზედ მესამე თვეა. ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Every day after work I go to a bookstore around the corner.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომ

0: 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა-რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: dessert.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების ახალ და უმნიშვნელოვანეს ეტაპს უდებთ საფუძველს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრუვიშვილმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. საქართველოში ტურისტული სეზონი პიკურ ფაზაში შევიდა. HSC Group Hospitality-ის დამფუძნებლის გიორგი დოლიძის ცნობით, სასტუმროების დატვირთულობის მაჩვენებელი ამჟამად 90-95% შეადგენს, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც ვიზიტორთა რაოდენობის, ისე შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდაზე მიუთითებს. ამის შესახებ მან BMG-სთან განაცხადა. კომპანია ნარი კერამიკ სტუდიოს დამფუძნებლის თამარ საბახტარიშვილის ცნობით, კორპორაციული მიმართულებით კერამიკულ სერვისებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ის განმარტავს, კომპანიების მხრიდან დაინტერესება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ერთობლივად ბანკის, სახელმწიფოსა და თუნდაც სხვა აქტორების ჩართულობით შეიძლებოდა უფრო ეფექტური მოდელის მოფიქრება, ასე აფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან აგროთანადაფინანსების

0: ახალ მოდელს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა დონაზოვის არხზე გემების მოძრაობა დროებით შეაჩერა. მარცვლეულის სექტორში მოქმედი წყაროების ცნობით შეზღუდვა უკრაინის მიერ აზოვის ზღვაში რუსულ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებს მოჰყვა. ამის შესახებ როიტერი წერს. OpenAI-მა ახალი კორპორაციული AI პროდუქტი ChatGPT Work-ი წარადგინა, რომელიც კომპანიის უახლესი ფლაგმანური მოდელის GPT-5.6-ის დახმარებით მუშაობს და სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციისთვის არის შექმნილი, წერს Forbes-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტები და იაზრი ანაბარი. აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რეფერენტული ფასები დამატებით 400 პრეპარატზე განისაზღვრა და უკვე 7795 დასახელების მედიკამენტზე მოქმედებს. ამის შესახებ ჯანდაცვა ჯიწერს. განახლებული სია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე აიტვირთა, როგორც რამდენიმე კვირის წინ მინისტრმა მიხელ სარჯავაძემ განაცხადა, ფასის ზედაზღვრის დაწესება ჯამში დაახლოებით 8200 მედიკამენტზე იგეგმება. საქართველოს სასტუმროების სექტორში მოთხოვნა იზრდება, თუმცა ფასების დინამიკა და მომსახურების ხარისხი კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება. საქართველოს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებლისა და ხელმძღვანელის ქეთი მელაძის განცხადებით, ბოლო პერიოდში სასტუმროების ნაწილში ზრდა ფიქსირდება, თუმცა ბაზრის ცვლილებები ინდუსტრიისგან ახალ მიდგომებს ითხოვს. როგორც მან BMG-სთან განაცხადა, ფედერაციის წევრი სასტუმროების ნაწილი მიმდინარე სეზონზე დაახლოებით 20%-იან ზრდას აფიქსირებს. საქართველოსა და არგენტინის რესპუბლიკის ავიაციო ხელისუფლებებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელისუფლების სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორმა და არგენტინის ტრანსპორტის მდივანმა მოაწერეს ინფორმაცია სააგენტო ავცელებს. მემორანდუმის მიხედვით მხარეებს უფლება ექნება დანიშნონ ავიაკომპანიები რეგულარული ფრენების შესასრულებლად, რომლებიც უფლება მოსილი იქნებიან განახორციელო რეისები საქართველოსა და არგენტინის ნებისმიერ პუნქტ შორის ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ქართველი ავტოდილერები ყაზახი მყიდველების გააქტიურებას ელია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CarMarket-ის დირექტორმა ირაკლი კუხიანიძემ განუცხადა, ყაზახეთში ახალი კანონი მიიღეს, რომლის მიხედვითაც 1 სექტემბრიდან აღნიშნულ ქვეყანაში მსუბუქი ავტომობილების განბაჟება გაძვირდება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმემ მსოფლიო მასშტაბით დამატებით 50,000 სამუშაო ადგილის შემცირების აუცილებლობას ხედავს მასშტაბური რეორგანიზაციის ფარგლებში, რომელიც ავტომწარმოებლის ხარჯების შემცირებისკენ არის მიმართული. ამის შესახებ Bloomberg იწერს. პირველ აგვისტოს თურქული ავიაკომპანია Sun Express-ი ტაშკენტსა და იზმირს შორის პირველ პირდაპირ რეგულარულ რეისებს შეასრულებს. ინფორმაცია უზბეკისტან Airports-მა. 1 აგვისტოს თურქული ავიაკომპანია Sun Express-ით Ashkent-სა და Izmir შორის პირველ პირდაპირ რეგულარულ რეისებს შეასრულებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ავიაკომპანია მარშრუტზე კვირაში 4 რეისს შეასრულებს Boeing 737-800 ტიპის თვითმფრინავით, რომლის ტევადობა 189 მგზავრია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურიაში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა მოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც წლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუსი. ზედიზედ მესამე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურიაში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტასტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

just for you. I'll take whatever life can give just for you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი.
5: რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა.
4: ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა მოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც წლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუს. ზედიზედ მესამე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურიაში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ფუნტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52 599 40 54 55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა მოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც ლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუსი. ზედიზედ მესამე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. და შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +24, ბაგურეში +18, მესტეაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. და შეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

yesterday. All my troubles seem so small.

Lost at your knees, game to play. Now I need a place to hide away.

0: პოდკასტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა მოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის. მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც წლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლად აჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუს. ზედიზედ მესამე თვეა ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 5.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28 ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაგურეში პლუს 18, მესტეშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო ცხალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა ამოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის. მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც ლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუსი. ზედიზედ მესამე თვეა. ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 14 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +24, ბაგურიაში +18, მესტიაშიც +18, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლობოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურშიც ასევე 27, ხოლო წყალტუბოში +28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +32 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 15 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მათ 15 ივლისიდან თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა ამოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. China Eastern Airlines-ი რეისებს კვირაში 3-ჯერ, 4 შაბათს, პარასკევსა და კვირაში ასრულებს. ახალი ტერმინალი ბევრად მოქნილს და კომფორტულს გახდის. მოგზაურობას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან BMG წერს, რომ ამის შესახებ ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს. მისი თქმით, პროექტის ფარგლებში აეროპორტის ტერმინალის გამტარუნარიანობა არსებული 6.3 მილიონიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 20 ივლისამდე გაგრძელდა. კომერსანტი წერს, რომ გადაწყვეტილება თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მიიღეს. გერმანიის ქალაქ ნიუშტატში ქართული ღვინის დეგუსტაცია საქართველოს საუკეთესო არაქვევრის ღვინოები გამართა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს თანახმად პრესტიჟულ გერმანულ მედია ჰოლდინგ ბაინინგერთან თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ქართული ღვინოების ღრმა დეგუსტაცია ჩატარდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროსტარმა გადაწყვიტა განაახლოს თავისი ახალი მატარებლების პარკი, რათა მათ გაუძლონ 55 გრადუსამდე ტემპერატურას, მას შემდეგ რაც ლევანდელ ზაფხულს ძლიერმა სიცხის ტალღებმა ნათლა დაჩვენა, თუ რამდენად დაუცველია სატრანსპორტო ქსელები ექსტრემალური ამინდის პირობების მიმართ, წერს ევრონიუსი. ზედიზედ მესამე თვეა. ოპეკის ანალიტიკოსები ამცირებენ 2026 წელს ნავთობზე გლობალური მოთხოვნის ზრდის პროგნოზს. ახლა ისინი ვარაუდობენ, რომ მოთხოვნა დღეში 0.78 მილიონი ბარელით გაიზრდება 105.94 მილიონ ბარელამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.